0: Här är NRK Nyheter klockan 5. Det har i natt varit inbrott hos elektroförrättningen Elköp i Ringsaker i Innlandet. Det är förebelst inte känt vad som är teket och vad det är värt, men politiet fryktar att stora värdier är stålna. Politiet letar nu efter vem som stod bak och de ber publikum om tips. Så utanriks, för Israels statsminister Benjamin Netanyahu ska idag möta USAs president Donald Trump i Washington DC. Krigen mot Iran toppar agendan för möte, men de två lärarna har sprikande intresser, fortäller reporter Ragnhild Vartdal.
1: Det har de haft sedan de startade krigen, där Trump har gått in i detta med ett önske om att hindra Iran för att utveckla atomvapen. Så har ju Netanyahu och Israel gått in i den här krigen med ett önske om att avsätta regimen i Iran. Och de sprikande intressena, de är vare vid. Vi ser nu att Trump är allra mest intresserad i att få fri färdsel genom Hormuzstrædet, medan Netanyahu önskar ju en hårdare linje mot regimen i Iran. Så det blir väldigt spännande att följa med och vad som kommer ut av det.
0: Det sa reporter Ragnhild Vartdal. Minst tre personer är nu misstänkta efter att det varit avfyrd skott under en matfestival i Seattle i USA i helga. Tre personer varit drepna och minst fyra varit skadade mellan nyhetsbyrået AP. En av de tre misstänkta är bland de drepna. Händelsen skedde söndag kväll lokal tid. Det pågår nu diskussioner kring Tysklands säkerhetslover efter terroren mot Pride-arrangemanget i Berlin i helga. Det är för att gärningsmannen skulle ha varit i fängsel, fortäller reporter Halvar Sandberg.
2: Det är sorg och ettertanke i Berlin. Men både här i byn och i landet för övrig går diskussionen om varför gärningsmannen var på fri fot. 21-åringen var dömt, men rättssystemet grejde inte att bli enig med sig själv om han skulle zone. Landets leder måtte svare på spørsmål om dette i dag. Merz var enig at noe er galt. Han lover at det skal komme strengere lover som gjør at en lignende situasjon kanskje ikke skjer igjen. På gaten i dag trodde menneskene NRK møtte at myndighetene har lært noe av dette.
3: I just want to remind them that hate is not the answer.
0: Så til slutt min som NRK møtte i Berlin. Og du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Artisten Ariana Grande saksøker hackarar som hun hevder har stålet og lekt uutgitt i musikk. Grande mener hackarane har krenkt relasjonen mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at 45 av sångene hennes ble stålet og lekt bare i 2023. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Kaisers Orkestra Dröm Vidre Violetta. Och för det var det ses innan då här I till I morgon. Ingen lager helvete som vi. Och idag är det faktiskt gått 5 år sedan nyheten om att Dusty Hill var gått bort kom. Den ene av frontfigurerna I ZZ Top

Harry Styles da. Og låten som enten handler om narkotika eller oralsex, Watermelon Sugar. Men låten som toppet VG-lista i uke 25 året 2020 var vår søta bror Victor Leksell og Svag.

Det var altså Jan si ønskelåt, Heart of Gold med Neil Young og The Stray Gators. Nu ska vi till en låt från Elinor och du känner hon kanske från TikTok där hon gjort samiska versioner av låtar från artister som Adele och Veronica Maggio. Tidigare I år så stod på scenen I Sami Grand Prix och där gick hon helt till topp med den låta du ska få höra nu, Do Dushi.

Den fineste Kevin, det var Halva Prise og Maria Mena. Og før det så hørte vi Summer's Here av James Taylor. Nu ska vi kåre en vinner så det är inte nog vits att sända in mer nu för nu har alltså programmet mitt här trukket ut en vinner av dagens konkurrens. Dagens konkurrens det var en sommermedley och vi kan ta jag kan ta dere igenom hva de olika sångarna I den här medleyn var. Ready or not, here I come. Det var Fugees med

Du fick låta som fyller 17 år I år glir förbi. Ayani och Onkel P här I NRK P. God kväll, god kväll. Du lyssnar till Kvällsöppet där jag Hanna är kvällens värd. Och tack en gång till Howard I Poprush som är en mäster I att lage fantastiskt gott sommarsällskap. Och jag ska också söka för att göra mitt bästa denna sista tisdagen I juli. För runt 20 minuter sedan, lite före sändningen startat, så skulle jag gå och hämta mig lite vatten, dricka vatten, vet du, på 3 timmar. Och då såg jag utanför det lukkade radiostudiet mitt som är I Trondheim att nu är det jammen mig sol. Så jag kände behovet, jag måste bara gå rätt ut, sitta ute I 5 minuter och få lite D-vitaminer för det har det inte varit så väldigt mycket I Trondheim denna sommaren för att säga det milt. Ikke like heldig som Howard som sitter og koser seg på bryggekanten I Fredrikstad, men jeg skal ikke klage. Jeg skal gjøre mitt beste for å skape litt sol og stemning I hvert fall I radioen din frem til klokka blir 10. Vi skal straks få høre fra en ordentlig flink dame som kommer fra Sogndal og som har gått viralt på appen TikTok. Men først så det bare å forberede og reise knyttneven rett opp I himmelen. Du skal nemlig få Simple Minds sin Don't You Forget About Me, kjent fra filmen The Breakfast Club fra året 1985.

Ja, vi har tidigare pratat om att countrystjärna Ella Langley har tagit fullständigt av med hitten Choosing Texas. Låta, den har legat helt överst på Billboard Hot 100 i hela 14 veckor och det ser inte ut till att stoppa. Musikmagasinet Rolling Stone spør derfor, hvorfor kan vi ikke innrømme at dette her er årets sommerlåt? For bare et år siden var Ella Langley et ganske ukjent navn for mange av oss. Nå er likevel 27-åringen fra Alabama blitt en av de største countryartistene I verden. Og tidligere år så ble hun også kåret til årets kvinnelige artist under Academy of Country Music Awards. Men Vad synes du? Är detta verkligen årets sommarlåt? Du kan ju dela din mening till mig I appen NRK Radio. Och då söker du först upp kvällsöppet och så trycker du på send in. Kan du nämna att därsom du inte är helt enig med musikmagasinet Rolling Stone om Choosing Texas är sommarlåten 2026? Så ska jag säga att vi ska få spilt någon av sommarlåtarna som dere mener är årets bästa. Och då gärna något som då kommit också I år då. Du ska I alla fall uansett få låta som hitlistene mener är årets sommarlåt. Här är Ella Langley sin Choosing Texas.

Hör du hur det syng Sugar Babes Hole in the Head, da blir det på engelsk. Och aha för dem Stay on this roads. Vem vet vem som har bursdag idag? Ja, det var ett lite hint om vilken musikalsk dame det ska handla om strax.

0: Det var lite musikalsk magi från Coldplay där, Magic. Den. Och så drömte vi oss lite bort sammen med Aurora för det då, Half the World Away. Men nu är det på tide med någon som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.